Počet druhani slušatelji, prekrasna pesna, navistina prekrasna pesna, Naum Petreski, prekrasni u njegov glas i ovdje ću pozdravi me i Čičko Bil Eftimovski i ona njegovata popularna pesna, što si je saka mnogo i obožava, od Fidanka Đorđijevska si zaljubi Džefa, ajde Džefa.